Rumunský parlament vyprok v hlasovaní voslovil nedôveru vláde premiéra Ilieho Bolianova. Propozícia zdobila 281 hlasy v 464 členom parlamenti. Agentúra AFP konštatuje, že Tot Krogiši vec se prohlubľuje politickú krízu v Rumúnii. Propozíciu na voslovlenia nedôveru liberálnemu premiérovi iniciovali deputáte zo sociálno-demokratičnej partie Rumúnii, Sojuzu pro sojednenia Rumúniu i Rumúnia na peršej misi, pojasňuje agentúra Ager Press. Sociálne demokraty tvrdili, že chotia dosiahnutý principiálnu zmenu spôsobí riadenia krajina, što podľa nech požaduje väčšina žateli v Rumúnii. Sociálno-demokratičná partia Rumúnii vstúpila do proeurópskej koalície v júni 2025 roku, čím v Rumúnii skončili sa mesiaci politickej nestabilnosti, čo bolo poznačené anuláciou prezidentských voľbory v decembri 2024 roku, a to z príčin podozrení zo zasahovania do voľbory v Rusiou. Toto partia kritikovala Bolojanov krok v kľúčnom podnímaní daní s cieľom znižiť deficit na úrovni 7,3% hrubého domácneho produktu i bojala sa strat podpor voličov na blahokrajnej pravici. Menej 6 mesiacov hlasila, že vstúpiť z Bolojanovej koalícii. Bolojan povtoriano nechotil odstúpiť a deklaroval, že zistane u funkcii. V apríli povie, že jeho oponent musí prejti s riešením a prevziať odpovednosť za ďalšiu situáciu. Agentúra Reuters konštatuje, že predčasná voľba v Rumúnii sa vedieť byť nepravdopodobná. Finančný rynok podľa agentúry sa boja, že nepokojná situácia by mohla značiť, že Bucharešť takus miachše sa bude spravovať odnosno svojich obowiązków znižovať najväčší rozrachunkový deficit v rámkach Európskej únie. Konštatuje, že rumunskej leu pred výtorkovým hlasovaním znižil sa odnosno euro na rekordný minimum. Parlamentné výbory v Rumunii majú prechodiť až u 2028 roci podľa Reuters, ale v tej krajine podľa Reuters v tej krajine nikdy nerealizovali sa predčasné voľby a podľa analytiky viete i teper pravdopodobnosť na to, že by boli predčasné voľby bars mala, keďže opozičná partia AUR, ktorá je označovaná za krajinu pravicovú, vede v badaniach publičného mnenia. Očakuje sa, že prezident Nikušor Dan vozve partii na prehovor i probu o znovu v obudovania proeurópskej koalícii pod vedením inčoho člena liberáliva alebo prepadnú technokrata, jak premiéra informuje agentúra Reuters, tak uvedeme, ak sa im podariť zrobiť takú vládu, ktorá by mohla vytrmať celý tot funkčný period a prosadžovať toto potrebné pro nech reform. No ale možlivé je všetko.

Námaha o odokremlenia kanadskej provincii Alberta, bohatoj na ropu, sa dostali do ďalšej fáze. Predstaviteľi organizácií Stay Free Alberta v pondelok predali v úriadi Elections Alberta odpovedného za organizáciu výbory i referendumy petíciu s 301 625 pesami hraždaní, ktoré žádajú o vypísanie referenduma o nezáležnosti Alberta. Toto informáciu prenosí agentúra AFP i televízia CBC. Aktivist značno prevošeli zákonom stanovenú hranicu 188 500 podpisov potrebných na to, aby deputáti museli petíciu zanemať sa. V stanovení koľkosti nie je obsiahnutých približne 1500 podpisov, ktoré budú doručené poštou. Pred obočím úriadom sa zašlo dakilko 100 ľudí, ktoré prešli pitrematy Miča Silvestreho, šéfa Stay Free Alberta, organizácii Stay Free Alberta, keď vlastne vokladal toto korobko s petičnoma papíriami. Ne sme, jak rešta Kanada, sme na 100% konzervatívno, vládnuť nám liberál, ktorý nerozdumujú, jak mopovi silestre agentúry AFP. Proponovaný vopros v referendumi je také, ste zhodné s tým, že by provincia Alberta prestala byť časťou Kanady i stala nezáležnou državou, i keď boli pitpes predaný proces ich provirovania je pozastavlený, vyšiel o tým súd v Edmontoni na osnovy žalob grup tých perších národiv po tých autentičných žiteľov, ktoré argumentujú tým, že prepadne odokremlenie Alberta by bolo v priamy nezhodí s historičnými dohovorami o zemli i konštitučnými právami domorodého naselenia. Očekuje sa, že súd o žaloby porišiť do kinca maja. Vláda Alberta pod vedením premiérky Danielle Smith už dávnejšie vopísala na 19. oktobra referendum, ktoré má dotúľať sa širšej autonómii tej provincii v rámkach Kanady. V prípade uznania platnosti petícií môže byť na listok hlasovania predanej Ivo Prozo celkovej nezáležnosti Alberta. Premiérka Smith deklaruje námahu o reformu odnosen s federálnou vládou, no odorvania, odtrhnutia Alberta od Kanady zatiaľ publično nepitremuje. Podľa posledných badaň publičného mnenia je za nezáležnosť Alberta približne 27% žiteľov provincií, takže to nie je také dramatičné. Alberta stala časťou Kanady v 1905 roci, tamtešní separatistické tendencii sa pokrepili po prejaťu národného energetičného programu premiérom Pierrem Trudeau v 1980 roci, ktorý rozširil kontrolu vlád v Otavi nad ropným promyslom. Kritiku sobie vosložil i program na ochranu klimatu, s ktorým prešlo 35 roky pieznejšie sen Pierre Trudeau, Justin Trudeau, ktorý bol donedávna kanadským premiérom. No, 27% podpora za nezáležnosť zatiaľ nie je veľká, ale sa muselo záležiť i na tým, kto pýde hlasovať a kto nepýde hlasovať na referendum. A to referendum môže skinčiti budiak, pokiaľ sa osobou to referendum odbude sa, pokiaľ dystanúť pozvolenie na to, že by také vopros bol v referendumovým listku.

Od 8. ste mohli slúchať Korzo z Priašovského štúdia našho rádia. O 9. vás čekať premiéra novin rádia Lama FM, potom ďalšie programy. Zvertam úvahu, že dnes je sreda, za to budete o 6 hodiny večer i 10 minúti hodn vyslúchať premiérové vydania Holosy v Rosenu Pit Karpaťa. Žečom šumný den zistante v jedné hrady u Lama FM, sečujeme znova zautra popy 8. Prošťať se s vami, Petro Medviť.

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Severna Korea nie jest wiązana żadną dohovorą o neszereniu jadrowej zbroje, powiedział postojanny przedstawiciel krajina pre organizacji zjednoczonych narodów Kim Song. U četvrtim informovali agentúr Reuters Yonhap s odvolaním sa na severokorejskú agentúru KCNA. V ohlošenia prešlo v časi, kvôli v centráli organizácií zjednotených národov prochádza 11. konferencia o revízii dohovoru o nešereniu jadrovej zbroji. Striktno odsudzujú hanebné spravovania takotrých krajín, vključno Spojených štátov, ktoré nesúť zhodná so zákonným i legitímnym vlastníctvom jadrovej zbroji Severnej Korei i s jej prírodným právom jak suverénnoho i državy realizovať tých krok na sebeoboronu, povie Kim Song. Podľa postojanného predstaviteľa Pyongyang schosnoval svoje právo odstúpiť od dohovoru o nešereniu jadrovej zbroji transparentným spôsobom. Dodal, že postavenia Severnej Korei jak jadrovoj moučosti sa nemeníte v závislosti od retoričných tvrdení alebo jednostranných želaní cudzincov. Krajina, podľa jeho slov, nie je viazaná tým obviazaná tým spomenaným dohovorom i bude sobi ďalšie robiť svoju politiku.

špeciálny posol Spojených štátov Steve Witkoff by mal toto ždení 6. tisia so sekretáriom Rady národnej bezpečnosti i obrany Ukrajiny Rustem Umerovom. Agentúra DPA o tým informovala s odklikaním senadžerela z Bielého domu. Perehovor by mali prochodiť v Miami, píše agentúra TASR. Detail odnosno točnej dáta i predmetu stričí DPA. Toto žrela DPA o tým neinformovali. Ukrajinské predstaviteľi navštevu bezposredno oficiálno nepotvrdili. Informovali len, že Umerov nebude brať účasť na parlamentním vosluchovaniu v Kyjevi v dosledku zahraničnej navštevy. Toto informácie prešli v časi, kvôli Ukrajina i Rusia projavili ochotu vzájemno boji prerváty, pokiaľ Moskva volo sa jednostranné peremíria na 8. i 9. maja pre náhodí sviatkovania dňa peremoho nad fašizmom, keď ju na to reagoval vlastnou propozíciou na zastavenie boju od sredy po noci. Značiť výtorok 5. maja 23.00 srednoeurópskeho času. Rosiu jednočasno vozvali, že by sa predala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale v sredu povedal, že Moskva na premiria reagovala novými atakami. Ukrajina bude reagovať jednakým spôsobom v závislosti od situácií v noči. I zároveň stanovíme, jakým spôsobom budeme legitimno reagovať v ohlasu ukrajinskej prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti X.

plánovaný majový zjist sudetu nemeckého krajinského združenia v Brni, ktorý bol prvý raz mal odbyty sa na teritorii Českej republiky. Vyklikal medzi dakotrema žiteľami i politikami nevoľu po Borlevým zasídaniu Mískoho zastupiteľstva v Brni. Tota pôdia stala tému i v poslanecký sejmovni a situáciou zanemať sa aj premiér Andrej Babiš. V sredu vohlosil, že zjist v Českej republici nepovažuje za šťastnej i bojícia, že by to mohlo zjedšetý česko-nemecké odnosené, informuje agentúra TASR. Zjist sudeckých Nímcí je naplánované na 22. až 25. maja do Brna. Ich zaprosilo občestvo Meeting Brno, ktoré už takýľko roky organizuje multižanrový festival s jednakou názvou. Jeho cíľom je odkrývať občestvené i historičné témy, pretrmovať dialog medzi rôznymi grupami i pomáhať k zmíreniu posredníctvom diskuzí. Proti realizácii zjízdu v Juhomoravskej stolici protestovali v polovine apríla desiatky ľudí priamo v sáli mestského zastupiteľstva. Primátorka Brna Markéta Vaňková zjist pretrmala. Ďalší protest organizoval vládny ruch SPD. Bral na ním účasť i jeho predseda a šéf sejmovni Tomio Okamura. Ľudé na tým mysli tak sa opäť podpisovali proti zjistu petíciu. U výtorok toho podiel počali zanemať si aj český deputát. Koalícia prešla s propozíciou uznesenia, že by sejmovňa s realizáciou zjízdu voslovila nezhodu i organizátori vozvala naj od tej akcii upúšťať. Podľa šéfko poslaneckého klubu ruchu ANO Taťana Maloj zjízd v Českej republici LEM vlastno vyklikuje emócii i odkrvať rán. Podľa opozícii z toho vládna deputáta zrobili celoobšestvenú kauzu namiesto toho, že by sa zanemali zákonami. V sredu sa k situácii počas navštívy Moravskoslezského kraju voslovil i premiér Babiš. Organizovatý zjist sudeckých Nímcov v Českej republice nepovažuje za šťastlivé riešenia. Nie je to šťastné dielo, bo je tu iši generácia ľudí, ktorá s tým nezmierala sa. 100% to nechočeme, že by to teda jak zaťažilo naše odtene s Nímeckom. My sa smotrieme do budúčnosti. Pro nás je Nímecko strategičný i ekonomično najvážnejší partner. A podkreslil Babiš s tým, že vládne politici na zjízde nebudú brať účasť. Bez detailov dodal, že už sa odbylo i jednania s nemeckým posolstvom v Českej republice. Občestvo Meeting Brno na realizácii zjízdu trvať bez ohľadu na to, či sejmovňa vzve občestvo, že by to zrušili. Účasť už potvrdil nemecký minister vnútrošných správ Alexander Dobrindt, ale napríklad i bavarijský premiér Markus Söder, ktorý je z christiansko-sociálnej únii.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masudom Pezeškiánom počas rozhovoru znova podkreslil potrebu odkrytia Hormuzského prolevu pro medzinárodný šofný transport. Iránskomu prezidentovi zaproponoval, že by sa poznakomil s plánami Francii i Veľkobritánii na zriadenie medzinárodnej misie, ktorou zadačou by bolo stvoriť úslovia pro bezpečný prechod čerez tot kanál, informuje o tým agentúra Reuters. Pozval viem iránskeho prezidenta, že by to tu pre náhodu schosnoval i majú zámer to tú tému obisidovatý s prezidentom Trumpom, napísal Macron na síti X. Pezeškian podkreslil, že Irán je prehotovlený angažovať sa v diplomatičných námahách o zakončenie vojen v rámkach medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dotrmovania práv iránskeho národa, informovali iránske državné médii. Prezident našej krajiny vkázal na nedoveru Iránu odnosno Spojených štátov i povie, že je to zapričinené nepriateľskými krokami americkej strany, ktorá počas nedávnych prehovorov dva raz atakovala našu krajinu, informovali médii. Rozhovor obidvoch líderov sa odbil kurto po ohlošeniu francúzskej armii, že litaková šofa Charles de Gaulle čerez Suezský prolev ide na juh Červeného moria v rámkach prehotovlí na misiu s cieľom obnoviť slobodu plávania čerez Hormuzskej prolevu.

Americký prezident Donald Trump podpísal novú protiteroristickú stratégiu, ktorá dáva akcent na neutralizáciu ohrožení v západnej hemisféry i paralizovania dejatelnosti drogových kartelí. V sredu o tým informoval Trumpov radník pro boročbu s terorizmom Sebastian Gorka. Informuje o tom agentúra Reuters. Naša nová protiteroristická stratégia daje na prvé miesto neutralizáciu teroristických ohrožení v našej hemisféri tým, že ochromeť dejatelnosť karteliu, až pokiaľ toto grupy nebudú sposobné dovážať do Spojených štátov narkotik svojich členov ani žertv obchodovania s ľuďmi, povie Gorka. Stratégia podľa neho vychádza z princípu, že Amerika je naša odsúznená i treba jej chrániť. Dokument zameriavuje sa na identifikáciu i neutralizáciu tzv. Násilných sekulárnych političných grup, ktorých ideológia je protiamerická, radikálno progenderová alebo anarchistická, jak preklad Gorka povie v levicový ruch Antifa, ktorej Trumpova vláda menou Sherrig označila za domašnú teroristickú organizáciu. Reuters pripomína, že po minuloričním ubejstve konzervatívneho aktivista Charlie Kirka vozvali radne k Bielého domu ku koordinovaným namahám proti ľavicových grup obvenených z buntovania ku násilstvu. Gorka podkreslil, že stratégia sa bude zameriavať i na pravicovú grupu, ktorú buntujú násilstvo. Trumpov radník informoval, že americké predstaviteľi odpovedné za boročbu proti terorizmu v piatnicu stretiacia s medzinárodnými partnerami, že by zistili, jak môžu sojuzníci zintenzívniť námahy v boročbi proti terorističných ohrožení hlavne z boku Iránu a v Hormuzským prolivi. Cieľom stratégie podľa neho je i globálna džihadistická organizácia.

Medzinárodná výstava Bienále Venecia je prostorom na dialog zameraný na budovanie míru a nesúdnu sálu. V sredu to vyhlásil šéf výstavy Pietrangelo Buttafuoco v emotívnym prejave, v ktorom obhajoval riešenia umožniť Rosii navrhnutia na pódium. Zvrtať na to úvahu agentúra Reuters. Moskva dostala pozvolenia znova odkrytej svý pavilón na Bienále po prvý raz od počiatku plnoformatovej invázie na Ukrajinu v roce 2022, čo vyklikalo kritiku italijskej vlády i Európskej únii. Minulý týždeň odstúpila i medzinárodná žúri v stave. Na celý to cvit, ktorý vyniknul z francúzskej revolúcii prosvišenia i sekularizma, sa peremenujú na svítočný opak na laboratóriu netolerancii i požadavok na cenzuru, zaperania i vylučovania, reagoval Buttafuoco na kritiku. Bienále nie je súdnou sálou, to zahoroda míru, nemôžeme jej zaperti, nemôžeme jej bojkotovať, musíme diskutovať, môžeme nebo tie nezhodné a robíme to striktno v hlose. Brusel už v reakcii na účasť Rosii stiahnul finančnú podporu 2 milióny eur pro Bienále a italijská vláda poslala do Venecii inšpektóriu, že by túto správu probadali. Predstaviteľ Bienále povie, že Rosia nebola zaprošená, ale má právo brať účasť, keďže vlastníkom pavilónu. Vďaka sankciám Európskej únie bude Moskva hodná svý prostor sprístupniť len počas 4 dní. Predpremiér pro novinárov počas silho 6-mesačného trvania Bienále budú musieť navštevníci zistať vonka i sledovať videá, ktoré budú promítané na vonkašní stín budovy. Rosejskej posol v Italii Alexej Paramonov na Facebooku kritikoval Európsku úniu za to, že atakuje celý čas na rosejskú kultúru i umenia. V sredu proti účasti Rosii na výstavy demonstrovali aktivistka z rosejskej punkovej feministickej grupy Pussy Riot. Pred rosejským pavilónom sa zašli v rúžových tých kuklách i opustili svitlici v farbách ukrajinského flagu. Sviatočné odkrytie rosejského pavilónu na 61. ročníku Bienále Venecia odbylo sa u výtorok. Rosejská výstava nesie názvu The Tree is Rooted in the Sky, značiť drevo je zakorenené v nebi. Svoju tvorčosť tam má predstaviť približno 40 rosejských hudobníkov.

dezignovanej maďarskej premiér Péter Maďar u četver dopoludne, znači dnes, má stretiť sa v Rimi s italijskou premiérkou Giorgio Meloni. Bez ďalších detailov to v sredu ohlosil na sieti Facebook. Striča, ktorá podľa plánu má odbyty sa o 10 dopoludne v rezidencii italijskej premiérky v paláci Šigi, potvrdila ID kancelária na svoj web storinci o možlových témach, prehovoril ani jedna strana toj striči sa nevoslovila. Interes o striču voslovil Maďar už na preskonferencii, ktorú zorganizoval deň po operemo jeho partii Tisa v apríľových parlamentných voľbách. V to dopyt kreslil, že i keď Giorgia Meloni mala dobré osobné odnosené s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorého u voborách pretrmala, nie je žiadna príčina s ňou nespolupracovať. Podľa maďarských médií Maďar odešol do Itálie už skorýše to týždeň, že bral účasť na medzinárodnom filmovom festivali, kde má je byty premiérovaný alebo promítaný i dokumentárny film o partii Tisa s názvou Jarný Vítor. Presahuje, ak premiér bude skladať v sobotu 9. mája, od toho bude už oficiálno premiérom Maďarska a večeriať už tak oficiálno 16 rokov vlád premiéra Viktora Orbána, takže to je veľká, veľká zmena na maďarský politický scéne.

Rosyjska, białoruska i kitajska tajna służba w rokach 2024 i 2025 znacznie zintenzywnili swoją działalność w Polsce. Wychodzi to z informacji agentury wnętrznej bezpieczeństwa ABW. Zwraca na to uwagę agentura PAP. Podczas tych dwóch roków počala ABV 69 rozsledzeń v poviazaniu so špionážou, z toho v Lóni 48. To tá kilkosť odpovída celkový kilkosti podobných rozsledzeň počatých za popredných 32 rokov do Viedna. Od roku 1991 do roku 2023. Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę w februari 2022 roku identyfikovali Polsk úriad 91 podozrivých i podňali obvinenia proti 82 osob za rôzne formy špionáži, informovala ABV, 62 ľudí zatrmali. Agentúra tak samo zničila takotre operácii zahraničných tajných služeb za pomoci krokiu, jak sú zákaz vstupu, vohoštenia, odňatia diplomatičných akreditácií i tak ďalšie. Podľa informácií ABV sa aktivnosti Moskvy v Polsku zameriali na medzinárodnú diskreditáciu Ukrajiny, podkopávanie dôvery v državnej inštitúcii a propagáciu prorosejských pohľadí. Toto námahy obsahovali proby o buntovania k protisystémovým i protieurópskym náladám, jak i k takým nastrojeniam proti Severoatlantičnej aliancii. Rosia jednočasno namáhala sa o prohlúblenie sociálnych rozdelení hlavne s osnovaním historických napruch v poľsko-ukrajinských odnosenách. ABV tak samo potvrdila, že u spolupráci s partnerskými agentúrami zabronila probám o atak i atentát zameriané na aktivisti, ako kritizujú rosijského prezidenta Putina. Polša je podľa ABV i ďalším prioritným cieľom pro tajné služby v Minsku, ktoré sa namáhajú infiltrovať i rozložiť vece bieloruského opozičného grup v Polsku. Spolupracujú predtým s rosijskými službami, a to predovšetkom v oblasti vojenského spravodavstva, ktoré zameriuje sa na Polsko i sojuznické vojenské zariadenia i na kritičnú infraštruktúru. ABV ostrihala i pred rosnúčim vplyvom Kitaju, ktoré je častočno podbuntované ekonomičnou expanziou v regióni. S narosnutím kitajskej aktivnosti v Polsku informačná alebo tajná služba v tej krajine namáhajú sa stvoriť pozitívny obraz o Kitajskej ľudovej republice, prečím chosnujú domašní médií i probujú oslovety Polsko masovo médií, informovala ABV.

Maďarsko už Ukrajine vrnulo hotivku i zoloto, ktoré počiatkom marca zatrmali maďarské orgány počas ich transportu. Iza podozrenia z rajbania brudných hrošej na sociálnej siete X zatím v sredu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vážny krok dopredu v odnosenách s Maďarskom. Dnes boli vrnuté finančné sredstva i cinnosti Osčad Bank, ktoré v marci toho roku zatrmali maďarské špeciálne sily, pojasnil prezident. V tým čase maďarská strana nezákonno zatrmala ukrajinských hraždaniu, ktorí pracovali v tých transportných službách. Našich ľudí sme prevezli nazad už skoriše a teper sú už finančné sredstva i zoloto v plným rozsahu nazad na ukrajinský teritórii, podkreslil Zelenský. Robotníci Ukrajinskej državnej banky, ktorí vezli hroše v rámkach regulárneho transportu medzi bankami v Austrii i na Ukrajine, zatrmali 5. marca na maďarský teritórii členové protiteroristického centra. Zatrmali 40 miliónov eur v hotivci, 35 miliónov dolárov a 9 kg zolota. A prepad rozhlížali pro podozrenia z rajbania brudných hrošej. Ukrajinské hraždani vypísnične z Maďarska vo hosteli a zatrmané auta vernuli. Zatrmané hrošej i zolota vyklikalo kurto pred maďarskými parlamentnými voborami. Taký konflikt medzi obidvoma krajinami. Ukrajinský minister zahraničný diel Andrej Sibiha tvrdil, že Maďarsko odkryto preznalo, že toto hrošo i zoloto schosnuje na šantáž Kieva. Kurto pred maďarský minister budovania i transportu Jánoš Lazar povedal, že zatrmania hrošej i zolota protiteroristickým oddeleniom na maďarský teritórii nebolo trafunkom. Dodal to, že nevernúť to Kievu, pokiaľ ropovodom družba nepoteče ropa. Transport ropy do Maďarska čerez ropovod družba bol 23. apríla znovu obnovlený a v parlamentných voborách 12. apríla zdobila opozičná partia Tista konštitučnú väčšinu, takže to boli dve veľké zmeny, ktoré v apríli odbyli sa. Uvedeme, jak toto maďarsko-ukrajinské odnosené budú ďalšie, keďže známe, že dakotre spor trvajú i napriek tomu.

To bolo Korzo, rečom všetkom šumnej den, zistante v jedna, Radio Lom FM, sa čujeme v Korzi znova zautra po pivu 8. Prošte s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, je čtvrtok 7. mája 2026. roku, je popy 8. Mojím sa hlasom z Priašovského štúdia, okolo mikrofóna je Petr Medviď. Toto je program Korzo do 9. Tak, jak sa budeme vysiedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspiešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vetajte, kolo sluchania.

Severna Korea nie jest wiązana żadną dohovorą o neszerzeniu jadrowej zbroje, powiedział postojanny przedstawiciel krajina pre organizacji Zjednoczonych Narodów Kim Song. U czwartym informowali agentur Reuters i Yonhap z odklikaniem się na severokorejską agenturę KCNA. W ohološenia prešlo v čase, koli v centráli organizácií Zjednotených národov prochodí 11. konferencia o revízii dohovoru o nešereniu jadrovej zbroji. Striktno odsudzujú hanebné spravovania takotrých krajín, vključno Spojených štátov, ktoré nie sú zhodné so zákonným i legitímnym vlastníctvom jadrovej zbroji Severnej Koreji i s jej prírodným pravom, jak suverénnoho i državu realizovať krok na sebeoboronu, povedal Kim Song. Podľa postojanného predstaviteľa Pyongyang schosnoval svoje právo odstúpiť od dohovoru o nešereniu jadrovej zbroji transparentným spôsobom. Dodal, že postavenie Severnej Koreji jak jadrovoj moučosti sa nemenejte v závislosti od retoričných tvrdžení alebo jednostranných želaní cudzincov. Krajina, podľa jeho slov, nie je viazaná tam obviazaná tam spomenaným dohovorom i bude sobi ďalšie robiť svoju politiku.

ministerstva v Brni. To tá pôdia stala tému i v poslanecký sejmovni a situáciu zanemať sa aj premiér Andrej Babiš. V sredu vohlo sa, že zísť v Českej republici nepovažuje za šťastný i bojícia, že by to mohlo zjedšetý česko-nemecké odnosené, informuje agentúra TASR. Zísť sudeckých Nímciv je naplánované na 22. až 25. maja do Brna. Ich zaprosilo občestvo Meeting Brno, ktoré už takýľko roky organizuje multižanrový festival s jednakou názvou. Jeho cíľom je odkrývať občestvené i historičné témy, pretrmovať dialog medzi rôznymi grupami i pomáhať ku zmíreniu posredníctvom diskuzí. Proti realizácii zjezdu v juhomoravskej stolici protestovali v polovine apríla desiatky ľudí priamo v sáli mestského zastupiteľstva. Primátorka Brna Markéta Vaňková zjezd pretrmala. Ďalší protest organizoval vládny ruch SPD. Bral na ním účasť i jeho predseda a šéf sejmovni Tomio Okamura. Ľudé na tým mysli tak samo podpisovali proti zjezdu petíciu. U výtorok toho podiel počali zanemať si aj český deputát. Koalícia prešla s propozíciou uznesenia, že by sejmovňa s realizáciou zjezdu voslovila nezhodu i organizátori vozvala naj od tej akcii upúšťať. Podľa šéfko poslaneckého klubu ruchu ANO Taťan Maloj zjezd v Českej republici vyklikuje emócii i odkrvať rán. Podľa opozícii z toho vládna deputáta zrobili celú obšestvenú kauzu, namiesto toho, že by sa zanemali zákonami. V sredu sa ku situácii počas navštív Moravsko-Slezského kraju voslovil i premiér Babiš. Organizovatý zjezd sudeckých Nímci v Českej republice nepovažuje za šťastlivé riešenia. Nie je to šťastné dílo, bo je tu iši generácia ľudí, ktorá s tým nezmierala sa. 100% nechočeme, že by toto dajak zaťažilo naše odtene s Nímeckom. My si ja spotrebujeme do budúčnosti. Pro nás je Nímecko strategičný i ekonomično najvážnejší partner. Podkreslil Babiš s tým, že vládne politici na zjezde nebudú brať účasť. Bez detailov dodal, že už sa odbylo i jednania s nemeckým posolstvom v Českej republice. Občestvo Meeting Brno na realizácii zjezdu trvať bez ohľadu na to, či sejmovňa vzve občestvo, že by to zrušili. Účasť už potvrdil nemecký minister vnútrešných správ Alexander Dobrindt, ale napríklad i bavarijský premiér Markus Söder, ktorý je z christiansko-sociálnej únii.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masudom Pezeškiánom počas rozhovoru znova podkreslil potrebu odkrytia Hormuzského prolevu pro medzinárodný šofný transport. Iránskomu prezidentovi zaproponoval, že by sa poznakomil s plánami Francii i Veľkobritánii na zriadenie medzinárodnej misie, ktorou zadačou by bolo stvoriť úslovia pro bezpečný prechod čerez tot kanál, informuje o tým agentúra Reuters. Pozval viem iránsko prezidenta, že by to tu pre nahodu schosnoval i majú zámer to tú tému obisidovatý s prezidentom Trumpom, napísal Macron na síti X. Pezeškian podkreslil, že Irán je prehotovlený angažovať sa v diplomatičných námahách o zakončenia vojn v rámkach medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dotrmovania práv iránskeho národa, informovali iránske državné médiá. Prezident našej krajiny vkázal na nedovieru Iránu odnosno Spojených štátov i povie, že je to zapričinené nepriateľskými krokami americkej strany, ktorá počas nedávnych prehovorov dva raz atakovala našu krajinu, informovali médii. Rozhovor obidvoch líderov sa odbil kurto po ohlošeniu francúzskej armii, že litaková šofa Charles de Gaulle čerez Suezský prolev ide na juh Červeného moria v rámkach prehotovli na misiu s cieľom obnoviť slobodu plávania čerez Hormuzskej prolevu.

Americký prezident Donald Trump podpísal novú protiteroristickú stratégiu, ktorá dávať akcent na neutralizáciu ohrožení v západnej hemisféry i paralizovania dejatelnosti drogových kartelí. V sredu o tým informoval Trumpy radnik pro boročbu s terorizmom Sebastian Gorka. Informuje o tom agentúra Reuters. Naša nová protiteroristická stratégia daje na prvé miesto neutralizáciu terorističných ohrožení v našej hemisféri tým, že ochromeť dejatelnosť karteliu, až pokiaľ toto grupy nebudú sposobné dovážať do Spojených štátov narkotik svojich členov ani žertv obchodovania s ľuďmi, povie Gorka. Stratégia podľa neho vychádza z princípu, že Amerika je naša odsúznená i treba jej chrániť. Dokument zameriavuje sa na identifikáciu i neutralizáciu tzv. Násilných sekulárnych političných grup, ktorých ideológia je protiamerická, radikálno progenderová alebo anarchistická, jak preklad Gorka povie v levicový ruch Antifa, ktorej Trumpova vláda menou Sherrig označila za domašnú teroristickú organizáciu. Reuters pripomína, že po minuloričním ubejstve konzervatívneho aktivista Charlie Kirka vozvali radne k Bielého domu ku koordinovaným namahám proti ľavicových grup obvenených z buntovania ku násilstvu. Gorka podkreslil, že stratégia sa bude zameriavať i na pravicovú grupu, ktorú buntujú násilstvo. Trumpy vradnik informoval, že americké predstaviteľi odpovedné za boročbu proti terorizmu v piatnicu stretiacia s medzinárodnými partnerami, že by zistili, jak môžu sojuzníci zintenzívniti námaha v boročbi proti terorističných ohrožení hlavno z boku Iránu a v Hormuzským prolivi. Cílom strategii podľa neho je i globálna džihadistická organizácia.

Medzinárodná výstava Biennale Venecia je prostorom na dialog zameraný na budovanie míru a nesúdnu sálu. V sredu to vyhlásil šéf výstavy Pietrangelo Buttafuoco v emotívnym prejave, v ktorom obhajoval riešenia umožnite Rosii navrnutia na pódiu. Zvrtať na to úvahu agentúra Reuters. Moskva dostala pozvolenia znova odkrytý svý pavilon na Biennale po prvý raz od počiatku plnoformátovej invázie na Ukrajinu v roci 2022, čo vyklikalo kritiku italijskej vlády i Európskej únii. Minulý týždeň odstúpila i medzinárodná žúri v stave. Celý to cvit, ktorý vyniknul z francúzskej revolúcii prosvišenia i sekularizma, sa peremenujú na svý točný opak na laboratóriu netolerancii i požadavok na cenzuru, zaperania i vylučovania reagoval Buttafuoco na kritiku. Biennale nie je súdnou sálou, to zahoroda míru, nemôžeme jej zaperty, nemôžeme jej bojkotovať, musíme diskutovať, môžeme nebyť nezhodné a robíme to striktno v hlose. Brusel už v reakcii na účasť Rosii stiahnul finančnú podporu 2 milióny eur pro Biennale a italijská vláda poslala do Venecii inšpektory, že by túto správu probadali. Predstaviteľ Biennale povie, že Rosia nebola zaprošená, ale má právo brať účasť, keďže vlastníkom pavilonu. Vďaka sankciám Európskej únie bude Moskva hodná svý prostor sprestupnutý len počas 4 dní. Predpremiér pro novináriu počas silho 6-mesiačného trvania Biennale budú musieť navštevníci zistať vonka i sledovať videá, ktoré budú promítané na vonkašní stín budovy. Rosejskej posol v Italii Alexej Paramonov na Facebooku kritikoval Európsku úniu za to, že atakuje celý čas na rosejskú kultúru i umenia. V sredu proti účasti Rosii na výstavy demonstrovali aktivistka z rosejskej punkovej feminističnej grupy Pussy Riot. Pred rosejským pavilónom si zašli v rúžových tých kuklách i opustili svitlici v farbách ukrajinského flagu. Sviatočné odkrytie rosejského pavilónu na 61. ročníku Biennale Venecia odbylo sa u výtorok. Rosejská výstava nesie názvu The Tree is Rooted in the Sky, znači drevo je zakorenené v nebi. Svoju tvorčosť tam má predstaviť približno 40 rosejských hudobníkov.

dezignovanej maďarskej premiér Péter Maďar u četver dopoludne, znači dnes, má stretnutie sa v Rimi s italijskou premiérkou Giorgio Meloni. Bez ďalších detailov to v sredu ohlosil na sieti Facebook. Striča, ktorá podľa plánu má odbyť sa o 10 dopoludne v rezidencii italijskej premiérky v paláci Šigi, potvrdila i jej kancelária na svojej web storinci o možlových témach, prehovoril ani jedna strona toj striči sa nevoslovila. Interes o striču voslovil Maďar už na preskonferencii, ktorú zorganizoval deň po peremohe jeho partii Tisava pre ľových parlamentných voborách. V to dopyt kreslil, že i keď Giorgia Meloni mala dobré osobné odnosené s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorého u voborách pitrmala, nie je žiadna príčina s ňou nespolupracovať. Podľa maďarských médií Maďar odešol do Itálie už skoriše to týždeň, že bral účasť na medzinárodným filmovým festivali, kde má je byty premiérovaný alebo promítaný i dokumentárny film o partii Tisa s názvou Jarný Vítor. Presahuje, ak premiér bude skladatý v sobotu 9. mája, odtedy bude už oficiálno premiérom Maďarska a večeriať už tak oficiálno 16 rokov vlád premiéra Viktora Orbána, takže to je veľká, veľká zmena na maďarský politický scéne.

Rosyjska, Białoruska i Kitajska tajna służba w rokach 2024 i 2025 znacznie zintensywnili swoją działalność w Polsce. Wychodzi to z informacji agentury wnętrznej bezpieki ABW. Zwraca na to uwagę agentura PAP. Podczas tych dwóch roków poczęła ABW 69 rozsledzeń w powiązaniu ze szpionażą, z toho w Lony 48. To ta kilkosť odpovedá celkovi kilkosti podobných rozsledení počatých za popredných 32 rokov do Viedna od roku 1991 do roku 2023. Od rosejskej invázie na Ukrajinu v februári 2022 roku identifikovali Polsk úriad 91 podozrivých i podňali obvinenia proti 82 osob. Za rôzne formy špionáži informovala ABV, 62 ľudí zatrimali. Agentúra tak samo zničila takotrý operácii zahraničných tajných služeb za pomoci kroky, jak sú zákazy vstupu, vohoštenia, odňatia diplomatičných akreditácií i tak ďalšie. Podľa informácií ABV sa aktivnosti Moskvy v Polsku zameriali na medzinárodnú diskreditáciu krajiny, podkupovanie dôvery v državnej inštitúcii a propagáciu prorosejských pohľadov. Toto námahy obsahovali proby o buntovania k protisystémovým i protieurópskym náladám, jak i k takým nastrojeniam proti Severoatlantičnej aliancii. Rosia jednočasno namáhala sa o prohlúblenie sociálnych rozdelení hlavne osnovaním historických napruh v poľsko-ukrajinských odnosenách. ABV